एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। रसुवा जनपदे भोटेकोशी नद्यां पूर्वे दिहु दुरापन्नस्य विनाशकारिणः जलविप्लवस्य कारणेन अधुनावधि 57,100 जनानां शवः प्राप्तः वर्तन्ते। नेपाल प्रहरिणः अनुसारेण अधुनावधि 34 महिलानां 63 पुरुषाणां 6 बालिकानां 7 बालकानां च शवानां सत्यापनं सम्भूतं नास्ति। प्रहरिणः अनुसारेण रसुवा जनपदे 3 पुरुषाणां शवः प्राप्ताः वर्तन्ते। नुवाकोट जनपदे 6 महिलानां 7 पुरुषाणां च शवः प्राप्ता सन्ति। धादिङ जनपदे 10 महिलानां 10 पुरुषाणां च एका बालिकायाः शवः प्राप्ता सन्ति। तेषु 6 जनानां शवः सत्यापिताः न सन्ति। गोर्खा जनपदे 2 महिलो पुरुषाणां 8 एकस्य बालकस्य च शवः 8 असत्यापिताः शवाश्च प्राप्ताः सन्ति। प्रहरिणः अनुसारेण चितवन जनपदे महिलानां 13 पुरुषाणाम् 18 एकस्या बालिकायाः 4 बालकानाम् 28 असत्यापिताश्च शवाः प्राप्ताः सन्ति। तनहु जनपदे महिलानाम् 1 पुरुषाणाम् 5 एकस्या बालिकायाः 1 बालकस्य च शवाः प्राप्ताः सन्ति। नवलपरासी जनपदे महिलयो 2 पुरुषाणाम् 12 बालकस्य 1 अज्ञातः 4 शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आहतानां जीवनरक्षा, विलुप्तानाम् अन्वेषणं, प्रभावितानां संरक्षणं च सम्प्रति सर्वकारस्य प्राथमिकतायां स्थापिताः विषयाः सन्ति इति उक्तवान् वर्तते। प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन जलप्लवेन प्रभावितक्षेत्राणाम् अन्यक्षेत्राणां च नागरिकान् सम्बोधयन् सर्वकारेण समग्रमपि ध्यानम् उद्धाराय, अन्वेषणाय, सहयोगाय च केन्द्रीकृतमस्ति इति उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन मृतान् जनान् प्रति श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य आहतानां जनानां स्वास्थ्यलाभस्य कामना विहितास्ति। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धाराय, सहयोगाय च प्रभावकारी समन्वयात्मकञ्च कार्यं सम्पादयितुं सम्बद्धा निकायाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदः कार्यालय सम्पन्ने विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदः उपवेशे प्रधानमन्त्री शाह जलप्लवेन प्रभावितस्य क्षेत्रस्य क्षतेः विवरणस्य संकलनाय, जनानाम् उद्धाराय, सहयोगाय च विधीयमानानां कार्याणां विषयं विचार्य उद्धारस्य, अन्वेषणस्य, सहयोगस्य च कृते प्रभावकारि कार्यं चालयितुं निरदिशत्। ह्य एव उपवेशस्य पश्चात् सञ्चारकर्मीभिस्सह भाषमाणः नेपाली काङ्ग्रेसदलस्य संसदीय दलस्य नेता भीष्मराज आङदेम्बे भोटेकोशी नद्याः जलप्लवेन सङ्कटापन्नानां जनानाम् उद्धारे तीव्रतायै निर्णीतमस्ति इति अज्ञापयत्। ह्य एव प्रधानमन्त्रिणा शाहेन भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन उत्पन्नायां परिस्थितेः विषये जलप्लवेन प्रभावितानां क्षेत्राणां सांसदैस्सह विमृष्टमस्ति। सर्वकारेण रसुवा जनपदस्य सीमाक्षेत्रे रसुवागढी स्थाने भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन भीषणेन जलप्लवेन प्रभावितानां नागरिकाणां तत्कालमेव उद्धाराय, उपचाराय, सहयोगाय च प्राथमिकतापूर्वकं कार्यम् अग्रे सारयितुं निर्णीतमस्ति। ह्य उपवेशेन मन्त्री परिषदः आकस्मिक उपवेशेन जलप्लवे निपत्य आहतानां जनानां तत्कालमेव निःशुल्करूपेण उपचारस्य व्यवस्थां कर्तुम्, अवरुद्धानां मार्गाणां पुनः सञ्चालनाय प्रयत्नं विधातुं च सम्बद्धाः निकायाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते इति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुर्द मन्त्री सस्मिता पोखरेलः अज्ञापयत्। एवमेव अवरुद्धायाः दूरसञ्चारसेवायाः, विद्युत्सेवायाश्च यथाशीघ्रं सञ्चालनस्य व्यवस्थां विधातुं, क्षतिग्रस्तानां सार्वजनिकसंरचनानां भौतिकपूर्वाधाराणां च पुनर्निर्माणाय आवश्यकम् आर्थिकस्रोतसां परिचालनं, समन्वयं च विधातुं सम्बद्धाः मन्त्रालयाः निर्दिष्टाः सन्ति इति मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। उपवेशेन विपत् प्रभावितानां जनपदानां स्थानीयस्तरान् मासत्रयं यावत् विपत् सङ्कटग्रस्तक्षेत्रत्वेन उद्घोष्टुं निर्णीतमस्ति। विभिन्नानां राजनीतिकदलानां शीर्षनेतृभिः रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन उत्पन्नायां विषमपरिस्थितौ नागरिकाणां जीवनरक्षायै, उद्धाराय च प्राथमिकतापूर्वकं कार्यं विधातुं सम्बद्धा निकायाः दलानां नेतारः, कार्यकर्तारश्च अनुरुद्धा वर्तन्ते।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापति ना रवि लामिछाने विधेयन, नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापति ना गगन थापा विधेयन, नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिना, नेकपा दलस्य संयोजकेन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डेन छ। जलप्लवस्य कारणेन उत्पन्नायां विषम परिस्थितौ नागरिकाणां जीवन रक्षायाम् उद्धारं च प्राथमिकतायां संस्थाप्य दायित्ववाहितया ऐक्यबद्धतया च कार्यं कर्तुम् अनुरुद्धा वर्तन्ते। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याम् दुरापन्नेन जलविप्लवेन तटीय क्षेत्रे दुरापन्नायां विपत्तौ निपतितानां नागरिकाणाम् अन्वेषणोद्धार सहयोगानां कार्ये राज्यस्य सर्वाणि संयन्त्राणि परिचालयितुं प्रधानमन्त्री अनुरुद्धो वर्तते। राष्ट्रपतिना पौडेलेन पूर्वेद्युः सायं दूरभाषं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणः सात विपदो विषये सूचनां गृहीत्वा सर्वाणि संयन्त्राणि परिचालयितुम् अनुरुद्धं वर्तते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतेः रवि लामिछाने विदस्य आह्वाने ह्यदुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन सम्भूतायाः क्षतेः अन्वेषणस्य उद्धारस्य सहयोगस्य पुनस्थापनायाश्च विषयेषु विमृष्टुम् अद्य सर्वदलीयोपवेशः आहूतो वर्तते। रासुपा दलस्य प्रवक्तुः जगदीश खरेलस्य अनुसारेण उपवेशः अद्य प्रातः नववादने सिंहप्रासादवर्तिने रासुपा दलस्य संसदीय दलस्य कार्यालये आहूतो वर्तते। अत्रान्तरे प्रतिनिधिसभायाः उपवेशः अनिश्चितकालस्य कृते स्थगितीकृतो वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे परराष्ट्रमन्त्री शिशिरखनालः रसुवा जनपदे भूटेकोशी नद्यां जलप्लवे निपत्य विपुलमात्रायां क्षतिः सम्भूतास्तीति ज्ञापितवान् आसीत्। नेपाल चीन देशयोः क्षिमक्षेत्रे प्रस्तरेण सह हिमस्खलनं सम्भूतं तेनैव कारणेन लेन्दे खोला नद्यां शिलाखण्डैसहितः जलविप्लवः दुरापन्नोस्तीति प्रारम्भिक निष्कर्षोस्तीति राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन ज्ञापितं वर्तते। कृत्रिमोपग्रहात् प्राप्तानां चित्राणां प्रारम्भिकस्य विश्लेषणस्य अनुसारेण रसुवागढी सीमाप्रवेशबिन्दुतः आसन्न 20 किलोमीटर मितायाम् उत्तर पूर्वस्यां दिशि नेपाल चीन देशयोः सीमाक्षेत्रे एवं दुर्घटना सम्भूतेति प्राधिकरणस्य कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेति असूचयत्। इति समाचारः।